hesretine son koyulan gülüm, kar bülbülüm. Bəxtindəki düğünlərin bircə-bircə açıldı. İlhamlı zəfərə aparan yolda bayrağımız Şuşaya da sancıldı. Dəmir yumruq oldu xalqım, millətim, qələbəmin rəmzi, xarı bülbülüm. Xilas etdi səni Azərbaycan əskəri. Qalib sərkərdəmi, qalib vətəni. Xarı bülbülüm, bütün dünya qələbəndən danışır. Xarı bülbülüm, gözəl gülüm, sənə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, Beynəlxalq radioya. Səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor ve bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Donald Trumpın Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinin irəli aparılmasında xüsusi rolu var. Prezident İlham Əliyev. Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərə hücumların davam etməsi məqsədyönlü olmasına dəlalət edir. Xarici İşlər Nazirliyi. 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasında xüsusi rolu var. Prezident bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri Senator Steve Daines qəbul edərkən bildirib. Prezident İlham Əliyev Donald Trumpla şəxsi münasibətlərinin də yüksək səviyyədə olduğunu deyib. İlham Əliyev Donald Trumpın ikinci dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti seçilməsindən sonra əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimada əsaslanan ikitərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, iki ölkə arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini və bunun iki ölkə eyni zamanda region üçün çox önəmli olduğunu deyib. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, SOCAR-ın Ukraynada obyektlərinə hücumların davam etməsi bu hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət edir. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın səfiri Mikhail Yevdakimova nota təqdim edərkən bildirib. Nota Ukraynanın Mikolayev vilayətindəki SOCAR yanacaq doldurma məntəqəsinə Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumu ilə bağlı verilib. Görüşdə sözü gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada SOCAR-a məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb. İyulun 7-si səhər saatlarında yola salınan sakinlər Xocavənd şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənddə 41 ailənin 163 nəfərin daimi qayıdışı təmin edilib. Sakinlərə mənzillərdən açarları təqdim edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası iyulun 7-sində keçirilib. Ukraynalı uşaqlar reabilitasiya proqramı çərçivəsində Bakıya gəliblər. Bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev ex-sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ukraynalı 30 uşaqdan ibarət qrup növbəti 2 həftəni Azərbaycanda xoş keçirmək üçün reabilitasiya proqramı çərçivəsində bugün Bakıya gəlib, deyə o bildirib. Səfirin sözlərinə görə indiyədək 662 Ukraynalı uşaq bu proqramdan yararlanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

sesle başlayan milli yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Əsrlərin sınağından keçərək bugün geosiyasi və mədəni güc mərkəzinə çevrilən Türk dünyası növbəti tarixi və tali yüklü zirvəsinə Bakıda imza attı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamı əsasında təşkil olunan Türk Dünyası Həftəsi 29 iyun 3 iyul tarixlərində paytaxtımızda keçirildi. ...1926-cı ildə dünya türkologiya elminin simalarını bir araya gətirən 1-ci türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunan bu möhtəbər humanitar platforma, Altaylardan Balkanlara qədər uzanan nəhəng coğrafiyanın elmi, mədəni və mənəvi birliyinin növbəti rəmzi nümayişi oldu. Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan açılış mərasimində dövlət rəsmiləri, qardaş Türk Respublikalarından gələn nazirlər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və dünya şöhrətli alimlər iştirak etdilər. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin iştirakçılara ünvanladığı tarixi müraciət oxundu. Dövlətimizin başçısı öz müraciətində Türk Dövlətləri Təşkilatını bizim ailəmiz adlandıraraq, ortaq humanitar məkanın formalaşmasında bir əsr əvvəl Bakıda atılan addımların bugün qazanılan böyük geosiyasi uğurların təməl daşı olduğunu vurguladı. O dedi, Türk dünyası ailəsi böyük bir sivilizasiya yaradan əcdadlarımızın şəninə yaraşan tərzdə əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən biri olmaq yolundadır. Biz bu ailənin möhkəmliyi və sarsılmazlığı naminə var qüvvəmizi bundan sonra da əsirgəməyəcəyik. 1926-cı ildə keçirilən 1-ci türkoloji qurultay Türk xalqlarını ilk dəfə vahid elmi platformada bir araya gətirib. Ortaq dil, əlifba, tarix, təhsil və mədəniyyət məsələlərini sistemli şəkildə müzakirəyə çıxarmışdı. Bir əsr sonra həmin ideyaların yenidən Bakıda gündəmə gətirilməsi təsadüfi deyil. Bu, Azərbaycanın Türk dünyasının intellektual, humanitar və strateji əməkdaşlıq mərkəzi kimi artan rolunun məntiqi nəticəsidir. Prezident İlham Əliyevin 1-ci türkoloji qurultayın 100 illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması haqqında sərəncamı da məhz bu tarixi missiyanın davam etdirilməsinə xidmət edir. Bu sərəncam əsasında keçirilən Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, TÜKSOY, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və Fondu, Bakı Dövlət Universiteti kimi nüfuzlu qurumların tərəfdaşlığı ilə keçirilən tədbirlər bütövlükdə Türk dünyasının ortaq gələcəyinə hesablanan geniş miqyaslı platforma yaradır. Bir əsrə bərabər bir dövr keçir və zamanın qırılan zənciri artıq bərpa olunur. Bakıda qoyulan o məfkurə toxumları bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsi və geostrateji baxışı sayəsində qlobal arenada söz sahibi olan Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrilib. Dünən repressiya qorxusu ilə pıçıldayan bu dünya, indi Qarabağ zəfərinin yaratdığı yeni reallıq fonunda liderinin dili ilə beynəlxalq kürsülərdən gələcəyini diktə edir. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Bu mənada 1-ci türkoloji qurultaya müasir Türk Dövlətləri Təşkilatının hazırda reallaşdırdığı strateji layihələrin əsas ideoloji bünövrəsi kimi baxmaq lazımdır. Çünki tam bir əsr əvvəl əsası qoyulan ümumtürk idealları bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının qərarları və konkret əməlləri ilə özünün ən parlaq dövrünü yaşayır.
1: Bir Ruh, Bir Vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Bugün yaddaşımızda, təqvimin səhifəsində 8 iyul tarixi. Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi Əbdüləzzəl Dəmirçizadə 1909-cu il 8 iyulda dünyaya gəlib. Dəmirçizadə Azərbaycan ədəbi dili tarixi, müasir Azərbaycan dilinin fonetikası, üslubiyyəti, etimologiyası və başqa sahələrinə dair əsərlərin, o cümlədən orta və ali məktəb dərsliklərinin müəllifidir. Azərbaycanın ilk qadın opera müğənnisi, xalq artisti Şövkət Məmmədova 1981-ci ilin bugünündə vəfat edib. Bugün onun xatirə günüdür. 2013-cü ilin bugünündə xalq yazıçısı, nasir, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru Profesor Gülhüseyn Hüseynoğlu vəfat edib. Söhbətimizin sonunda böyük yazarımızın bir mənsur şeirini diqqətinizə çatdırırıq. Axır suya baxıram. Şeyh

damlası kimi şəffaf, şırıldaya-şırıldaya axan suya. Axır, axır. Baxıram, ürəyim axır. Axar suya baxıram. Könlüm, ruhum, qolum, qanadım açılır. Axar suya baxıram. Uzaq-uzaq yollar, məsafələr qısalır. Ümid çoxalır. Axar suya baxıram. Ömür mənalanır. Fikirlər qol-budaq atır, şaxələnir. Axar suya baxıram. Axır, axır. Axar su durğunluğu sevməz. Sevirəm axar suyu. Sevirəm.

Şuşa'nın sesi. Azat sazlar.

0: kövrək qəlbli, incə ruhlu vücuddanlı Natavan. Öz yaradıcılığı ilə ədəbiyyat xəzinəmizi zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Mədəniyyət beşiyimiz sayılan Şuşada səsi, sədası ətraflara yayılan ədəbi məclis yaradıb. Şairləri, musiqiçiləri ətrafına toplayıb. Əziz dinləyicilər, bu barədə daha ətraflı Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışında söhbət açacağıq. Sözü Profesör, Siyasi İlimlər Doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm. Buyurun Elçin müəllim.
1: Təşəkkür edirəm. 19-cu əsrin ikinci yarısında təşkil edilən ədəbi məclislər içərisində həm iştirakçıların sayına

0: görə, həm başqa ədəbi məclislərlə əlaqələrinə görə Şuşada təşkil olunan və Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın rəhbərliyi etdiyi məclisi üns çox mühüm yer tutur. Və bu məclisin səsi, sorağı nəinki Azərbaycan bölgələrinə, hətta Tiflisə, İrəvana, Təbrizə, Tehrana, Aşqabada və digər şəhərlərə belə gedib yayılmışdı. Bildiyimiz kimi həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, xüsusilə də Bakıda, Şamaxıda, Lənkəranda da ədəbi məclislər var idi ki, onlar da geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda Məclisi Üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə şeirləşirdilər, onlarla əlaqə saxlayırdılar. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin artıq birinci yarısında Şuşada yeni ədəbi qüvvələr yetişməkdə idi. Və yaşlı və cavan Qarabağ şairlərinin mənəvi ehtiyacı və poeziya rəğbətinin artmasından irəli gələn zərurət nəticəsində başqa şəhərlərdə olduğu kimi burada da artıq şairlər məclisi yaranmışdı, bu fikir ortaya atılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə belə bir yeri, yəni bu məclisin toplaşdığı yeri Hacı Abbas Agəhin mənzilinin üst mərtəbəsi seçirlər. Və bu şairlərin bura toplanması qərar alınır. Mirzə Rəhim Fəna yazır ki, bildiyimiz kimi Mirzə Rəhim Fəna bu məclisin ən yaxın üzvlərindən biri olmuşdur və onun haqqında da məlumat verəcəyik. O yazır ki, mən belə bir yer üçün Hacı Abbas Agəhə müraciət etdim. O da evini nişan verdi və 1864-cü ildən etibarən Agəhin evinə toplaşan gənclər şeirdən, ədəbiyyatdan bəhs açırlar, tarix və musiqi haqqında mübahisə və müzakirələr keçirərdilər. Və bu kiçik məclisə toplaşan, həm də şeir, sənətə xüsusi maraq göstərən həm Mirzə Rəhim Fəna, ondan başqa Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mamo bəy Mamayi və başqaları özləri də şeirlər yazar, yazdıqlarını oxuyub və bir-birlərinin rəyini öyrənərdilər. Və qeyd etmək vacibdir ki, 1864-cü ildən 1872-ci ilə kimi adsız olan bu məclis həmin ildə, yəni 1872-ci ildə Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın evinə köçürülür.
1: Maraqlı burasıdır ki, Məclis-i Ünsün adı tarixin yaddaşında yaşamaqla bərabər müasir dövrümüzdə də söz adamları bu ənənəyə müraciət ediblər. Bir vaxtlar ana televiziyamızda eyni adlı proqram nümayiş olunub. Həmin verilişin bir buraxılışı Məclis-i Üns-ə həsr edilib.
2: Məclislərə gəldiysə, məclis artıq zərurətən olan bir hal idi. Çünki artıq xanlıqlar yox idi, ləğv olunmuşdu. Və şairlər müəyyən bir yer, müəyyən bir məkan axtarırdılar ki, onlar öz sözlərini desinlər və ədəbiyyatı inkişaf etdirsinlər. Ona görə də bayaq siz qeyd elədiniz ki, artıq bir neçə məclis yaranmışdı. Tarixi xronoloji cəhətə götürdükdə Qarabağ Ədəbi Məclisi, yəni Məclis-i Üns Ədəbi Məclisi təxminən 4-cü və 5-ci yerlərdən birini tutur. Çünki bu məclis təxminən yaranıbdır əslində 1864-cü ildə. Bunun əsas yaradıcısı da ilk dəfə olubdur, Mirzə Rəhim Fəna.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın atası Mirzə Məmməd Baqi Qarabağ xanlığının dərbar münşüsü kimi Natavanın xanlıq mülkünü idarə edirdi və onun hesabat işlərini aparırdı. Bu baxımdan 1872-ci ildə o vəfat etdikdən sonra Natavan bu işi gənc və bacarıqlı Mirzə Rəhim Fənaya həval edir. Beləliklə, Mirzə Rəhim Fəna Natavanın ailəsinə daha da yaxınlaşmış olur. Vaxtının çoxunu Natavanın sarayında keçirən Fəna nəhayət oraya köçür və Natavanın şairlik qabiliyyəti, şeirə, sənətə olan marağı, həm də Fənanın onun sarayında yaşaması

Şairlər Məclisinin Agahın mənzilindən Natəvanın sarayına köçməsinə səbəb olur. Az bir müddət çərçində orada iştirak edənlərin sayı da artır. Əksər vaxtlarda Mirzə Rəhim Xananın yanında olan İskəndər bəy Rüstəm Bəyov, Xudadat bəy, Natəvanın böyük oğlu gənc Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları tez-tez məclisdə iştirak edirdilər. O zaman həm də bu şairlərdən əlavə maarifpərvər ziyalılar, xüsusilə də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mehdi bəy Sarcalı, Talıb bəy Vəzirov, Mirzə Kərim bəy Nəsir Bəyov, Abbas bəy Pəroğlu, Mirzə Həsən bəy Hacıyev və digər maarifpərvər ziyalılar həmin məclisə gəlir, öz şeirlərini oxuyur və gənclərlə mübahisəyə girişirdilər. Və Şuşada bu ədəbi məclisin artıq geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə danışarkən həmin məclisin yeni-yeni şairləri gəlsə də bunların əlbəttə ki, hamısı eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməmişdilər. Məclis üzvlərinin tərtib etdikləri müxtəlif əl yazmalarda onların yazılarından məlum olur ki, həm Xurşudbanı Natəvan, Agah, Növrəz, Mamubəy Mamayı, Mirzə Sadıq Pira və digərləri məclisdə əsas nümayəndələrdən olmuşlar.

0: restez mais en l'air. Il est sorti, Chouchat.
1: La voix de Chouchat continue.
2: Qeyd etmək lazımdır ki, bu məclis, yəni məclis üz ədəbi məclisi Natavan evinə köçənə qədər hələ adsız fəaliyyət göstərirdi. Yəni sonradan ona məclis üz adı verilmişdi. Şuşada Şairlər Məclisi digər yığıncaqlardan fərqlənirdi. Xüsusilə də onun toplantıları artıq Natavan evində toplanan bu deməli məclis müntəzəm xarakter aldıqdan sonra məclisin məşğələlərində bir ciddilik yaranmağa başlayır. Həm də klassik şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi, musiqi, hikmət, nücum və tarixə aid söhbətlər əsas məzmunu təşkil edirdi. Məclisə toplaşanlar ona artıq ad qoymağı qərar aldılar. Bu baxımdan şairlər oradan iştirak edənlərin dostluq və səmimiyyətini eyni zamanda ünsiyyətinə müvafiq olaraq bu ədəbi məclisi məclisi üz, yəni ünsiyyət və dostluq məclisi adlandırmağa başladılar. Biz keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişdik ki, Mir Möhsün Nəvvaf Qarabağı haqqında danışarkən onun evində, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir Məclisi Fəramuşan adlı ədəbi məclis var idi ki, o ədəbi məclis də Natavanın evində fəaliyyət göstərən adını çəkdiyimiz Məclisi Üns ədəbi məclisi ilə əlaqə saxlayırdı. Və orada olan şairlərin bəzisi hətta Məclisi Üns'ün toplantılarında iştirak edirdi. Və bu sıradan adını çəkə bilərik Fatma xanım Kəminəni ki, o Məclisi Fəramuşanın üzvü olsa da Məclis Üns'ün toplantılarında da iştirak edirdi.
3: Düşər könlüm əziza, qanə sənsiz. Gəlir şam-ı səhər əfxanə sənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behiştə baxmazam dilmanə sənsiz. Edən abad memari vüsalın, olubdur hicirdə viranə sənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrin.

0: Bütün bunlar göstərir ki, Şuşada hər iki məclisin qabaqcıl mədəni üzvləri sənətkar, göz açıq qadınlara çox yüksək qiymət verirdilər. Eyni zamanda heç də təsadüfü deyildir ki, həmin dövrdə Şuşada olan hər iki məclisdə Natavan və Kəminə kimi şairələr yaxından iştirak edirdilər və bütün Azərbaycan şairləri arasında çox böyük hörmət qazanmışdılar. Hətta bu dövrdə hər iki şairənin köməyi ilə qadınlar arasında şeirə, ədəbiyyata xüsusi maraq yaranmağa başlamışdı ki, bu işdə Natavanın xüsusi rolunu qeyd edə bilərik. Üzeyir bəy Hacıbəylinin anası Şirin xanım Əliverdibəyovanın musiqiyə, şeirə, ədəbiyyata meyil göstərməsi, maraq göstərməsində də xan qızı Xurşudbanu Natavanın xüsusi köməyi olmuşdur.
1: Tədqiqatlardan, müasirlərinin xatirələrindən bəlli olur ki, məclisə rəhbərliyin xan qızının himayəsinə keçməsi, onun maliyyə məsələlərini məclislərin elə Natavanın öz evində təşkili də böyük rol oynayırdı. Məclisi üz Şuşa xanəndələrinin də çox sevdiyi məkan idi. Hacı Hüsü, Məşədi İsi və digər xanəndələr də məclisi Faramuşanla yanaşı

0: 1897-ci ildə Xuşubdanın atadan vəfat etdikdən sonra məclis fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu hadisə daha çox onun yaşlı üzvlərini təsirləndirdi. Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mamabəy Mamoyi, Mirzə Ələsgər Növrəz orada keçirdikləri xoş anları xatırlayır, təsir dolu qəzəllər yazırdılar. Bütün bunlar isə Dürr-i Yektaya olan böyük ehtiramın ifadəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Əziz dinləyicilər, Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva idi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Azərbaycanın qədim mədəniyyət yaddaşını özündə həkk edən şəhərlərimizdən biri Şəki şəhəri. Bu şəhərin küçələrini gəzərkən sanki hər addımında bir sənətkarın nəfəsini duyursan. Kərvansarayların kölgəsində ipək yolunun addım səsləri, misgərlərin çəkicində əsirlərin ritmi, axşam məclislərinin musiqisində isə dağların dərin nəfəsi yaşayır. Şəki elə bir yerdir ki, burada sənət təbiətin davamıdır. Çayın axarı kimi həlim, yağışın səsi kimi yumuşaq, qayaların duruşu kimi möhkəm. Bu zəngin mədəniyyətin nüvəsində bir səs vardır ki, bütün bu ölməz ruhu özündə cəmləyib uzaqlara daşıdı. Bu səs Şəkili Ələsgər Abdullayevin səsi idi.

1866-cı ildə Şəkinin sadə bir ailəsində doğulan Ələsgər, ağır zəhmət içində böyüsə də qəlbində başqa bir yol vardı. O, gündəlik işlərdən yorulanda məclislərdə işlədiyi muğamlarla təsəlli tapırdı. Bu sevgi onu əvvəl Keçdazda Həşimin, sonra isə Bakı musiqi sevərlərinin çevrəsinə gətirdi. Burada Ələsgərin ifası təkcə bir istedadın səsi kimi yox, bir məktəb kimi qarşılandı. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən məşhur şərq konsertlərində böyük səhnəyə ilk çıxışı oldu. Dinləyənlər üçün Ələsgərin rahabı və cəhargahı yalnız bir muğam yox, onlar üçün bir təcrübə məktəbi idi. Onun səsində Şəkinin mədəniyyəti, insanların zəhmətkeşliyi, dağların təmiz havası vardı. O, muğamı ifa edərkən sanki hər sözü, hər zəngüləni yaşayırdı.

Ələsgərin şöhrəti qısa zamanda sərhədləri aşdı. 1912-1918-ci illərdə İran, Türkiyə və Orta Asiya şəhərlərində möhtəşəm konsertlər verdi. Deyilənə görə, İranda məclislərin birində Şah onun ifasına valih olub, xanəndəni hətta medalla təltif edir. Bu, həm onun şəxsi uğuru, həm də Azərbaycan xanəndəlik ənənəsinin dünyaya tanıdılması idi. 1913-1914-cü illərdə Tiflis və Kiyev studiyalarında yazılan səs yazıları Ələsgərin sənətini əbədiləşdirdi. Qurban Pirimovun tarı ilə birləşən bu səs qramofonda o dövrün muğam nəfəsini bu günə qədər qoruyub saxlayır. Şəkilər Əsgərin səsi bu gündə arxiv yazılarında yaşayır və ən önəmlisi bu tələbələr üçün bir məktəb, bir yoldur. Muğamsevər dinləyicilər üçün isə keçmişin canlı yadigarıdır.

Şəkidə rəzgər sübut elədi ki, böyük sənət heç vaxt səssiz qalmır. Şəkinin qədim ruhu onun səsində canlandı. Təravətini, yanğısını, ustalığını itirmədən bu günə qədər gəlib çatdı. Hələ indən belə uzun illər boyu yaşayacaqdır.

dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Daşlarda

Zindan Gala. Hər daş zamanın üzərində qalan barmaq izidir. İnsan ömrü zamanın qarşısında bir anlıq qonaqdır. Daş isə əsrlərin içindən keçən yolçudur. İnsan görür və unudur. Daş isə görür və yadda saxlayır. Ona görə də qədim abidələrə baxarkən sadəcə daş görmürük. Biz zamanın özünü görürük. Hər çat bir hadisənin izi, hər aşınma bir əsrin nəfəsi, hər kitabə isə keçmişdən gələn bir səslənişdir. Daşlarda tarix yoxdur. Daşların özü tarixdir.

0: Erdas bir tarih, her nahış bir medeniyet.
1: Əsrlərin sükutunu qoruyan qala. Lənkəranın qədim torpağında Xəzərin rütubətli nəfəsi ilə Talış dağlarının əzəməti arasında ucalan dairəvi qala təkcə bir memarlıq abidəsi deyil. O, zamanın daşlaşmış yaddaşı əsrlərin sükut içində yazdığı bir salnamədir. Bu qala qarşısında dayanarkən insan sadəcə daş divarlara baxmır. O, keçmişin gözlərinə baxır, tarixlə üz-üzə qalır. Bəzən elə görünür ki, dairəvi qala daşdan yox, əsrlərin xatirələrindən tikilib. Onun hər daşı bir dövrün nəfəsini, hər çatlaq bir hadisənin izini, hər divarı isə minlərlə insan taleyinin səssiz hekayəsini daşıyır. Zaman bu qalanın üzərindən keçib, küləklər onun daşlarını oxşuyub, yağışlar divarlarını yuyub, amma heç biri onun yaddaşını silə bilməyib.

Tarixi mənbələrə görə dairəvi qala və sonralar Mayıqa çevrilmiş digər qala tikilisi ümumi Lənkəran qala sisteminin əsas müdafiə qüllələri hesab edilirdi. Bu tikililər şəhərin iki istiqamətində yerləşərək qala divarlarının möhkəmliyini təmin edir. Düşmən hücumlarına qarşı müşahidə və müdafiə funksiyasını yerinə yetirirdilər. Bəzi araşdırmalarda qeyd olunur ki, hər iki qala 18-ci əsrdə qüdrətli hökmdar Nadir Şahın əmri ilə inşa edilmişdi. Əgər bu ehtimal doğru olarsa, həmin tikililər dövrün hərbi memarlığının ən mühüm nümunələrindən biri sayılır. O zamanlar dairəvi qala ilə digər müdafiə qülləsi arasında uzanan hasarlar Lənkəran qalasının ön müdafiə xəttini təşkil edirdi. Şəhərə yaxınlaşan hər kəs əvvəlcə bu möhtəşəm müdafiə sisteminin qarşısında dayanmalı olurdu. Tarix bəzən daşların taleyində dəyişir. ...19-cu əsrdə baş verən hadisələrdən sonra Lənkəran qalasının böyük hissəsi dağıdıldı. Vaxtilə bir-birini tamamlayan müdafiə tikililəri ayrı düşdü. Qala divarları yox oldu. Lakin iki əsas qüllə tarixə meydan oxuyaraq ayaqda qalmağı bacardı. 1869-cu ildə Şimal Dayaq məntəqəsinin zirvəsinə fanar quraşdırıldı və həmin tikili yeni funksiyaya sahib oldu. Beləliklə, qədim müdafiə qülləsi Lənkəran mayaqına çevrildi. Bir zamanlar düşmən təhlükəsini izləyən qala artıq dənizçiləri yol göstərən işıq mənbəyi oldu. Dairə formasında tikilmiş istehkamlar müdafiə baxımından daha əlverişli hesab olunurdu. Bu quruluş sayəsində hücum edən qüvvələrə qarşı müşahidə imkanları genişlənir, divarların dayanıqlığı artırdı. Bugün də qalaya baxarkən insan həmin dövrün memarlarının nə qədər yüksək mühəndislik biliklərinə malik olduqlarını hiss edir.

Bugün Daire ve Gala sadece tarihi abide değil, o Lenkaran'ın geçmişten günümüze uzanan daş salnamesidir. Bir zamanlar Gala divarları arkasında əsgərlər kişi çəkirdi. Daha sonra həmin divarlar arasında məhbusların addım səsləri eşidildi. Bugün isə həmin daşlar turistlərin, tədqiqatçıların və tarix sevərlərin maraq dolu baxışlarını qarşılayır. Dairəvi Qala və Lənkəran mayakı sanki bir-birinə uzaqdan baxan iki qoca keşikçini xatırladır. Onlar əsrlər əvvəl eyni məqsədə xidmət etmiş, eyni şəhəri qoruyub və eyni taleyi yaşayıblar. Biz əsrlərin yaddaşını, Lənkəranın keçmişini və zamanın sınaqlarından çıxmış bir irsi görürük.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanda dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bir sıra görüşlər keçirib. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov dostluq tankerinə görə Azərbaycana təşəkkür edib. İndi isə daha ətraflı. 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair müfəssəl məlumatların əldə edilməsi və sosial-demoqrafik vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Fərmana əsasən ölkədə 2029-cu il oktyabrın 1-nə olan vəziyyət üzrə əhalinin növbəti siyahıya alınması həmin ilin oktyabrın 1-dən 31-nə dək keçiriləcək. Əhalinin siyahıya alınması ilə bağlı hazırlıq işlərinin görülməsi və onun keçirilməsi, yekunlarının işlənilməsi, nəticələrinin dərc edilərək yayılması Dövlət Statistika Komitəsinə həvalə edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü senator Steve Daines ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycanla ABŞ strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq gündəliyi, enerji təhlükəsizliyi, regional bağlantı layihələri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan Zimbabwe

Və Milli Assambleyasının sədri Yakup Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Zimbabwe arasında siyasi dialoqun inkişaf perspektivləri, parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təhsil, turizm, mədən sənayesi, kənd təsərrüfatı, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində asan xidmət modelinin tətbiqi və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnan arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Singapur arasında mövcud iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu ölkədə səfərdə olan Azərbaycan İqtisadiyyat Naziri Mikayil Cabbarovla görüşüb. Görüş zamanı qeyd olunub ki, Türkmənistan Azərbaycanla dostluq, qardaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana ötən ay etdiyi dövlət səfərinə əhəmiyyətinə toxunulub. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov səfərdə Türkmənistana hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə Azərbaycan tərəfinə bir daha öz minnətdarlığını bildirib. ATƏT Parlament Assambleyasının Haqada keçirilən illik sessiyası çərçivəsində Azərbaycan və Niderland parlamentləri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair görüşlər keçirilib. Azərbaycan Milli Məclisinin ATƏT-in Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin, eləcə də Azərbaycan-Niderland parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Qaya Məmmədov, nümayəndə heyətinin üzvləri Sevinç Fətəliyeva, Azay Quliyev və Tural Gəncəliyev Niderland parlamentinin nümayəndələri ilə bir sıra müzakirələr aparıblar. Nairobi şəhərində

0: qeyd edib ki, ümumili lider Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə formalaşmış ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi bünövrənin tərkibi olan dövlət idarəçilik sistemi ölkənin hər tərəfli inkişafına yol açıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Quzey Xırman kəndinə 21 ailə, Güney Xırman kəndinə 18 ailə və Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə 15 ailə köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Prezident İlham Aliyev lider biliz va strateji Allah buniz destek mini havada var. Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Aliyev ilə tuxuzay siyasetdi Azərbaycanın veri xalqın çıqa məhkəm xuniz, ülkədən regional və qlobal prosesra rol xıqaç xuniz behərgən var. Azərbaycanın xalq arin təşkilatıra aktiv iştirak xuniz, enerjidin xatasuz vili, transport, kommunikasiyadın proyektri, qasu enerjidin inisiyativ ayri və qlobal manava tedbiriz iyi sıvalını devletin çıxıdan ham ülkədən xəni, ham nevi xalqın arada siyasi nüfuz bücülükünüz kolay val yaratmışını var. İyi siyaset ülkədən qəni he qabul nədala hayda Azərbaycan Respublikadın medya vilik tuxunin agent loğdi, vilika quday Azərbaycan Respublikadın prezidentin alaqın xalqın vili toralay sosialoji, çözünün neticayri lay akadı kazı koza. Çözünün neticayri qalurza ki, əxirimci isara Azərbaycan deyilə onay vacib tarixdin siyasi, sosial və madaratın agal ondik sixtə kaz qalqanı. Tema dek kalkay milletin vekili Rizvan Nebiyev alhanu. Eldin ülkedincilerin bitav val va devletin suveren val tam tükür huni Qarabağ va Raqeş taypatan Zengezurda suveren val taminar huni separatizm arada yoqudini xalqdin arada prezident İlham Aliyevan alaq hundiz çalaq val madni məhkəm varnu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Və bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Yordaniya baş nazirinin müavinini qəbul edib. Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov bir sıra görüşlər keçirib. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov dostluq tankerinə görə Azərbaycana təşəkkür edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 8-də Yordaniya Haşimilər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri naziri Əymən Əs Safadini qəbul edib. Qonaq Yordaniyanın kralı 2. Abdullah İbn Al Hüseynin salamlarını və Yordaniya dəvətini dövlət başçısına çatdırıb, Yordaniya kralının Azərbaycan Prezidenti ilə şəxsi münasibətlərə çox böyük dəyər verdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Yordaniyanın kralına çatdırmağı xahiş edib. Azərbaycan Prezidenti də öz növbəsində Yordaniya kralını ölkəyə səfərə dəvət edib. Dövlət başçısı ölkədə, Yordaniyada və beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində kral 2. Abdullah İbn Al Hüseyn ilə görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulandı. Əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü senator Steve Daines ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq gündəliyi, enerji təhlükəsizliyi, regional bağlantı layihələri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan Zimbabve Milli Assambleyasının sədri Yakov Mudendanın başlığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Zimbabve arasında siyasi dialoqun inkişaf perspektivləri, parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təhsil, turizm, mədən sənayesi, kənd təsərrüfatı, dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sayəsində asan xidmət modelinin tətbiqi və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Singapurun Xarici İşlər naziri Vivian Balakrishnan arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Singapur arasında mövcud ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Azərbaycan ilə Boliviya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 ili tamam olur. Bu münasibətlə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin iki sosial media hesabında paylaşım edilib. Bu əlamətdar gün münasibəti ilə dost Boliviya xalqına və dövlətinə ən səmimi təbriklərimizi çatdırır, ölkələrimiz arasında ikitərəfli əməkdaşlığın bundan sonra da daha da inkişaf edəcəyinə ümid edirik. Paylaşımda qeyd olunub. Türkmenistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu ölkədə səfərdə olan Azərbaycan İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov ilə görüşüb. Görüş zamanı qeyd olunub ki, Türkmenistan Azərbaycan ilə dostluq, qardaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrini möhkəmləndirməsinə böyük əhəmiyyət verir. Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana ötən ay etdiyi dövlət səfərinin əhəmiyyətinə toxunulub. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov səfərdə Türkmenistana hədiyyə edilən dostluq neftdaşıyan tankerinə görə Azərbaycan tərəfinə bir daha öz minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Quzey Xırman kəndinə 21 ailə 87 nəfər, Güney Xırman kəndinə 18 ailə 72 nəfər və Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə 15 ailə 51 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Fəxr olmasa Fərhad deyərdim mənəməsin. Minlərcə mənim Xosrəviyə şirin suxaniyim var. Baxdıqca bu gül ruhlərə və artır yenə eşqim. Bundan belə dünya

gel gör necə sərvüs həmən Gəncəm, gözələm, xərqimin istəklisiyəm mən Qiymətli gövhər tən

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları

0: ve dinleyicileri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Türkəm, azadlı ölkəm, canından keçər bizə göz dikən, nənəm komünistən, cadigar mənəm, çox dağlar görüb, yaralı sinəm, sanma düşmənə, əyiləm, yenəm, Türk ildırım, qasırğa, dünyanın günəşidir, yer üzünü isidən, birliyin atəşidir, dalğalanacaq.

0: növbədə Müzəffər Ali Başkomandan kimi prezidentin əldə etdiyi tarixi hərbi zəfər. Nəticədə torpaqlarımızın işğalına son qoyuldu, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və milli ləyaqətini bərpa etdi. Bu, eyni zamanda 30 il tapdaq altında olan beynəlxalq hüququ prinsiplərinin bərpası idi.
1: Özəlliklə ölkənin torpaq bütünlüyünün və dövlət əmənliyinin tam olaraq yenidən təsis edilməsi, Qarabağ və Doğu Zəngəzurda əmənliyin sağlanması, ayrılıqçılığın ortadan kaldırılması və ülkə genəlində anayasal düzənin kurulması, Cumhurbaşqanı İlham Əliyevin fəaliyyətlərinə olan kamu güvənini daha da gücləndirmişdir. Anketə katılanların %87.7-sinin Cumhurbaşqanına güvəndiyi və %93.6-sının onun fəaliyyətlərini olumlu dəyərləndirdiyi gerçəyi toplumun dövlət başqanının izlədiyi siyasi yolu və əldə etdiyi sonuçları son dərəcə dəyərli bulduğunu göstərməkdədir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Başnazirinin müavinini qəbul edib. Azərbaycan və Yordaniya Xarici İşlər Nazirliyi başçıları geniş tərkibli görüş keçirib. Bakıda Yaşıl Enerji Dəhlizinin 12-ci Nazirlər görüşü keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 8-də Yordaniya Haşimilər Krallığının Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs Safadini qəbul edib. Qonaq Yordaniyanın kralı 2. Abdullah İbn Al-Hüseynin salamlarını və Yordaniya dəvətini dövlət başçısına çatdırıb, Yordaniya kralının Azərbaycan prezidenti ilə şəxsi münasibətlərə çox böyük dəyər verdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Yordaniyanın kralına çatdırmağı xahiş edib. Azərbaycan prezidenti də öz növbəsində Yordaniya kralını ölkəyə səfərə dəvət edib. Dövlət başçısı ölkədə, Yordaniyada və beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində kral 2. Abdullah İbn Al-Hüseyn ilə görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulandı. Əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda Yordaniya Haşimilər Krallığının Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri üzrə Naziri Əymən Əs Safadi arasında geniş tərkibli görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan-Yordaniya münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar və digər əməkdaşlıq sahələri üzrə mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri, eləcə də regional və beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlər müzakirə olunub. Görüş zamanı nazirlər Azərbaycan Yordaniya ümumvətəndaş pasportlarının sahibləri üçün qarşılıqlı viza rejiminin ləğvinə dair müvafiq saziş imzalayıblar. Təhlükə olan coğrafiyalarla bağlı üçün olaraq xəbərdarlıqlar verilir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Yordaniya Haşimilər Krallığının Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və Xaricdə yaşayan Yordaniyalılar Naziri Əymən Əs Səfadinlə bircə mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, təhlükəli bölgələrə səfər etməməklə bağlı vətəndaşlara çağırış edib. Yaxın Şərqdə son hadisələr nəticəsində vətəndaşlarımızın evakuasiyası ilə bağlı ilkin fürsət

0: Aranan kimi məşğul oldu. Müxtəlif vəziyyətlərdə konsulluq xidməti göstərildi. Bu fəaliyyət mütəmadi davam edəcək. Son illər ərzində Yaxın Şərqin müxtəlif bölgələrində keçmişdə də mövcud olan münaqişə zonalarında yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən edilməsi, oradan çıxarılması üçün müxtəlif partnyorlarla işləməklə çətin durumda olan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə qaytarılması üçün sistemli iş aparılır. Son illər ərzində 600-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının ölkəyə qaytarılması təmin edilib. Bu gün də bu iş davam edir. Bakıda Yaşıl Enerji Dəhlizinin 12-ci Nazirlər görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətlərinin yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak edib. Tədbir çərçivəsində Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsinin texniki iqtisadi əsaslandırılması müzakirə olunub, həmçinin layihənin növbəti mərhələləri üzrə fəaliyyət planı hazırlanacaq. Bu gün səhər saatlarında yola salınan növbəti köç karvanları Xocavəndə və Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərəsi kəndinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Güney Xırman kəndinə 18 ailə 72 nəfər, Quzey Xırman kəndinə 21 ailə 87 nəfər köçürülüb. Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndinə isə 15 ailə 51 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində yeni strateji mərhələ, siyasi dialoq dərinləşir. Azərbaycanla ABŞ arasında münasibətlər son dövrdə yeni dinamika qazanaraq siyasi dialoq, təhlükəsizlik, regional əməkdaşlıq və iqtisadi tərəfdaşlıq istiqamətlərində daha intensiv mərhələyə qədəm qoyub. Qarşılıqlı etimadın möhkəmlənməsi, yüksək səviyyəli təmasların artması və strateji məsələlər üzrə aparılan müzakirələr iki ölkə arasında əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəldiyini göstərir. Bu baxımdan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri Steve Daines'in Azərbaycana səfəri və Prezident İlham Əliyevin qonağı qəbulu və keçirilən görüş ikitərəfli münasibətlərin inkişafı dinamikasını əks etdirən mühüm siyasi hadisə kimi qiymətləndirilə bilər. Görüş zamanı Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri geniş müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev Donald Trump'ın ikinci prezidentlik dövründə iki ölkə arasında əməkdaşlığın qarşılıqlı etimad prinsipi əsasında uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini qeyd edib. Bu yanaşma təkcə iki tərəfli əlaqələrin deyil, həm də Cənubi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq mühitinin möhkəmlənməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısı ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance'in Azərbaycana səfərini və həmin səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq xartiyasının imzalanmasını, münasibətlərin institusional əsaslarının gücləndirilməsi baxımından əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirib. Xartiya siyasi dialoq, təhlükəsizlik, enerji, iqtisadiyyat və regional əməkdaşlıq sahələrində uzunmüddətli tərəfdaşlığın inkişafı üçün yeni imkanlar yaradıb. Görüşdə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi də əsas müzakirə mövzularından biri olub. Prezident İlham Əliyev ABŞ prezidentinin regionda sülh gündəliyinin irəliləməsinə verdiyi töhfəni xüsusi qeyd edib. Bu, Vaşinqtonun Cənubi Qafqazda davamlı sabitliyin təmin olunmasına marağını nümayiş etdirən mühüm siyasi mesaj kimi qiymətləndirilir. Senator Steve Daines də öz növbəsində son illərdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində müşahidə olunan müsbət dinamikanı yüksək qiymətləndirib. O, Prezident İlham Əliyevin Vaşinqtona səfərinin münasibətlərin inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə regional və qlobal geosiyasi proseslərdə artan rolunu xüsusi vurğulayıb. Senator həmçinin Azərbaycanın sülh təşəbbüslərini və Ermənistanda münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində nümayiş etdirdiyi siyasi iradəni yüksək qiymətləndirərək bu prosesdə ölkə rəhbərliyinin liderliyini qeyd edib. Müzakirələr zamanı regional nəqliyyat və logistika layihələri də diqqət mərkəzində olub, xüsusilə trip dəhlizinin şərq-qərb bağlantılarının genişləndirilməsi, ticarət marşrutlarının şaxələndirilməsi və regionun beynəlxalq nəqliyyat sistemində

gücləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyəti vurğulanıb. Azərbaycanın nəqliyyat və enerji hubu kimi mövqeyinin möhkəmlənməsi ABŞ tərəfindən də diqqətlə izlənilən istiqamətlərdən biri kimi dəyərləndirilir.

Azərbaycan dünyanın əhəmiyyətli logistika mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Dünyada baş verən son geosiyasi proseslər bir daha göstərir ki, ticarət yolları qlobal səviyyədə strateji əhəmiyyət daşıyan mühüm amildir. Bu səbəbdən beynəlxalq ticarət marşrutlarına nəzarət uğrunda gərgin mübarizə gedir. Hazırda dünyanın ciddi hərbi siyasi gücləri transit ölkələri ilə əməkdaşlığa can atır. Prezident İlham Əliyevin apardığı logistika siyasəti bütün maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq etmək imkanı yaradır. Əlbəttə, burada ölkəmizin milli maraqları önə çıxır və təbii ki, bizim şərtlərə əməl edən tərəflər ölkəmizlə əməkdaşlığa açıqdır. Son dövrlər Azərbaycanın mühüm logistika mərkəzinə çevrilməsi beynəlxalq aləmdə baş verən geosiyasi proseslərlə bağlıdır. Dünyada baş verən gərgin qlobal proseslər nəticəsində orta dəhliz alternativ olmaqla yanaşı, getdikcə qlobal ticarətin strateji dayaqlarından birinə çevrilir. Çin, Mərkəzi Asiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirən bir marşrut dünya üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb və getdikcə dünyanın logistika mərkəzi kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Bu coğrafi üstünlük son illər həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri daha da möhkəmləndirib. Bakı limanı, Ələt Azad İqtisadi Zonası, müasir dəmir yolu və avtomobil magistralları, eləcə də gömrük sisteminin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində atılan addımlar Azərbaycanı regionun əsas tranzit qovşaqlarından birinə çevirib. Bununla yanaşı Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi formalaşdırdığı nüfuz da ölkənin logistika imkanlarının genişlənməsində mühüm rol oynayır. Şərq ilə qərb, eləcə də şimalla cənub arasında yerləşən əlverişli coğrafi mövqe, sabit siyasi mühit və beynəlxalq nəqliyyat layihələrinə yönəldilən investisiyalar ölkəmizin tranzit potensialını daha da artırır. Nəticədə Azərbaycan yalnız yükdaşımaların keçdiyi bir marşrut deyil, həm də beynəlxalq ticarətin davamlı və təhlükəsiz təşkilində etibarlı logistika tərəfdaşı kimi mövqeyini ildən ilə möhkəmləndirir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.
3: Biz tarixin ən şərəfli anlarını yaşayırıq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Dəryası. Beynəlxalq Radio 85.
1: Əs-səlamu aleykum, eyyuhəl-müstəmiunəl-kiram və rahmatullahi və bərəkətuhu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Başnazirinin müavinini qəbul edib. Azərbaycan və Yordaniya Xarici İşlər Nazirliyi başçıları geniş tərkibli görüş keçirib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 8-də Yordaniya Haşimilə Krallığının Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs Safadini qəbul edib. Qonaq Yordaniyanın Kralı 2. Abdullah İbn Al-Hüseynin salamlarını və Yordaniya dəvətini dövlət başçısına çatdırıb, Yordaniya Kralının Azərbaycan Prezidenti ilə şəxsi münasibətlərə çox böyük dəyər verdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Yordaniyanın kralına çatdırmağı xahiş edib. Azərbaycan Prezidenti də öz növbəsində Yordaniya kralını ölkəyə səfərə dəvət edib. Dövlət başçısı ölkədə, Yordaniyada və beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində kral 2. Abdullah İbn Al-Hüseyn ilə görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulandı. Əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda Yordaniya Haşimilə Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri üzrə naziri Əymən Əs Safadi arasında geniş tərkibli görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan-Yordaniya münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar və digər əməkdaşlıq sahələri üzrə mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri, eləcə də regional və beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlər müzakirə olunub. Görüş zamanı nazirlər Azərbaycan və Yordaniya ümumi vətəndaş pasportlarının sahibləri üçün qarşılıqlı viza rejiminin ləğvinə dair müvafiq saziş imzalayıblar. Yordaniyalı həmkarımı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə məlumatlandırdım. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Yordaniya Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və xaricdə yaşayan Yordaniyalılar Naziri Əymən Əs Safadi ilə bircə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, görüş zamanı həmkarını bölgədə davam edən Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə məlumatlandırıb. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, növbəti səfərlərdən birində həmkarı ilə Qarabağa səfər etmək barədə razılaşıb. Mən həmkarıma həmçinin bölgədə aparılan bərpa və yenidən qurma işləri barədə məlumat verdim. Qarşıdakı səfərlərin birində həmkarımla görülən işlərlə yerində tanış olmaq barədə razılaşdıq, deyə o vurğulayıb. Bakıda Yaşıl Enerji Dəhlizinin 12-ci Nazirlər Görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətlərinin yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak edib. Tədbir çərçivəsində Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsinin texniki iqtisadi əsaslandırılması müzakirə olunub, həmçinin layihənin növbəti mərhələləri üzrə fəaliyyət planı hazırlanacaq. İyulun 8-i səhər saatlarında yola salınan növbəti köç karvanları Xocavəndə və Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərəsi kəndinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Güney Xırman kəndinə 18 ailə 72 nəfər, Quzey Xırman kəndinə 21 ailə 87 nəfər köçürülüb. Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndinə isə 15 ailə 51 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi beynəlxalq.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

Türk Dövlətləri Təşkilatının gerçəkləşdirdiyi layihələrin bünövrəsində mütərəqqi fikirlər dayanır. Əsrlərin sınağından keçərək bugün geosiyasi və mədəni güc mərkəzinə çevrilən Türk dünyası növbəti tarixi və tali yüklü zirvəsinə Bakıda imza attı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 22 oktyabr 2025-ci il tarixli sərəncamı əsasında təşkil olunan Türk dünyası həftəsi 29 iyun 3 iyul tarixlərində paytaxtımızda keçirildi. ...1926-cı ildə dünya türkologiya elminin simalarını bir araya gətirən 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunan bu möhtəbər humanitar platforma, Altaylardan Balkanlara qədər uzanan nəhəng coğrafiyanın elmi, mədəni və mənəvi birliyinin növbəti rəmzi nümayişi oldu. Heydər Əliyev mərkəzində baş tutan açılış mərasimində dövlət rəsmiləri, qardaş Türk Respublikalarından gələn nazirlər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və dünya şöhrətli alimlər iştirak etdilər. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin iştirakçılara ünvanladığı tarixi müraciət oxundu. Dövlətimizin başçısı öz müraciətində Türk Dövlətləri Təşkilatını bizim ailəmiz adlandıraraq, ortaq humanitar məkanın formalaşmasında bir əsr əvvəl Bakıda atılan addımların bugün qazanılan böyük geosiyasi uğurların təməl daşı olduğunu vurguladı. O dedi, Türk dünyası ailəsi böyük bir sivilizasiya yaradan əcdadlarımızın şəninə yaraşan tərzdə əsrin nüfuzlu geosiyasi güc mərkəzlərindən biri olmaq yolundadır. Biz bu ailənin möhkəmliyi və sarsılmazlığı naminə var qüvvəmizi bundan sonra da əsirgəməyəcəyik. 1926-cı ildə keçirilən 1-ci Türkoloji Qurultay Türk xalqlarını ilk dəfə vahid elmi platformada bir araya gətirib. Ortaq dil, əlifba, tarix, təhsil və mədəniyyət məsələlərini sistemli şəkildə müzakirəyə çıxarmışdı. Bir əsr sonra həmin ideyaların yenidən Bakıda gündəmə gətirilməsi təsadüfi deyil. Bu, Azərbaycanın Türk dünyasının intellektual, humanitar və strateji əməkdaşlıq mərkəzi kimi artan rolunun məntiqi nəticəsidir. Prezident İlham Əliyevin 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması haqqında sərəncamı da məhz bu tarixi missiyanın davam etdirilməsinə xidmət edir. Bu sərəncam əsasında keçirilən Türk Dünyası Həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Türk Dövlətləri Təşkilatı, TÜKSOY, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Bakı Dövlət Universiteti kimi nüfuzlu qurumların tərəfdaşlığı ilə keçirilən tədbirlər bütövlükdə Türk dünyasının ortaq gələcəyinə hesablanan geniş miqyaslı platforma yaradır. Bir əsrə bərabər bir dövr keçir və zamanın qırılan zənciri artıq bərpa olunur. Bakıda qoyulan o məfkurə toxumları bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsi və geostrateji baxışı sayəsində qlobal arenada söz sahibi olan Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrilib. Dünən repressiya qorxusu ilə pıçıldayan bu dünya, indi Qarabağ zəfərinin yaratdığı yeni reallıq fonunda liderinin dili ilə beynəlxalq kürsülərdən gələcəyini diktə edir. Bizim ailəmiz Türk dünyasıdır. Bu mənada 1-ci Türkoloji Qurultaya müasir Türk Dövlətləri Təşkilatının hazırda reallaşdırdığı strateji layihələrin əsas ideoloji bünövrəsi kimi baxmaq lazımdır. Çünki tam bir əsr əvvəl əsası qoyulan ümum Türk idealları bugün Türk Dövlətləri Təşkilatının qərarları və konkret əməlləri ilə özünün ən parlaq dövrünü yaşayır.

Bugün yaddaşımızda, təqvimin səhifəsində 8 iyul tarixi. Azərbaycanın tanınmış dilçi alimi Əbdüləzzəl Dəmirçizadə 1909-cu il 8 iyulda dünyaya gəlib. Dəmirçizadə Azərbaycan ədəbi dili tarixi, müasir Azərbaycan dilinin fonetikası, üslubiyyəti, etimologiyası və başqa sahələrinə dair əsərlərin, o cümlədən orta və ali məktəb dərsliklərinin müəllifidir. Azərbaycanın ilk qadın opera müğənnisi, xalq artisti Şövkət Məmmədova 1981-ci ilin bugünündə vəfat edib. Bugün onun xatirə günüdür. 2013-cü ilin bugünündə xalq yazıçısı Nasir Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru Profesor Gül Hüseyin Hüseynoğlu vəfat edib. Söhbətimizin sonunda böyük yazarımızın bir mənsur şeirini diqqətinizə çatdırırıq. Axır suya baxıram. Şeh damlası kimi şəffaf, şırıldaya-şırıldaya axan suya. Axır, axır. Baxıram, ürəyim axır. Axar suya baxıram. Könlüm, ruhum, qolum, qanadım açılır. Axar suya baxıram. Uzaq-uzaq yollar, məsafələr qısalır. Ümid çoxalır. Axar suya baxıram. Ömür mənalanır. Fikirlər qolbudaq atır. Şaxələnir. Axar suya baxıram. Axır, axır. Axar su durğunluğu sevməz. Sevirəm axar suyu. Sevirəm.

0: Bizi geleceğe aparan ses. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır.

Seni kimdir seven bilca, Qərənfil. Sənə mən aşiq-i şeyda, Qərənfil. Səni gülşən ara, aşüftə gördüm. Yəqin bildim, tutub sevda, Qərənfil. Belə pəşmürdə hal ilə durubsan, Düşər güllər ara qovğa, Qərənfil. Dri hakim, vəfasızdır bu gülşən, Gedər bu təlləti ziva, Qərənfil. Üzündən pərdəyi nazın kənar et, Unutma aşiqi

0: kövrek kalbli, ince ruhlu, vücudbanlı Natavan. Öz yaracılığı ilə ədəbiyyat xəzinəmizi zənginləşdirməklə kifayətlənməyib. Mədəniyyət beşiyimiz sayılan Şuşada səsi, sədası ətraflara yayılan ədəbi məclis yaradıb. Şairləri, musiqiçiləri ətrafına toplayıb. Əziz dinləyicilər, bu barədə daha ətraflı Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışında söhbət açacağıq. Sözü professor, siyasi elmlər doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədova verirəm. Buyurun Elçin müəllim.
1: Təşəkkür edirəm. 19-cu əsrin ikinci yarısında təşkil edilən ədəbi məclislər içərisində həm iştirakçıların sayına görə, həm başqa ədəbi məclislərlə əlaqələrinə görə Şuşada təşkil olunan və Xan qızı Xurşudbanu Natavanın rəhbəri etdiyi məclisi üns çox mühüm yer tutur. Və bu məclisin səsi, sorağı nəinki Azərbaycan bölgələrinə, hətta Tiflisə, İrəvana, Təbrizə, Tehrana, Aşqabada və digər şəhərlərə belə gedib yayılmışdı. Bildiyimiz kimi həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, xüsusilə də Bakıda, Şamaxıda, Lənkəranda da ədəbi məclislər var idi ki, onlar da geniş fəaliyyət göstərdiyi bir zamanda Məclis-i Üns Şuşadan müxtəlif adlarda fəaliyyət göstərən ədəbi məclislərlə şeirləşirdilər, onlarla əlaqə saxlayırdılar. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, 19-cu əsrin artıq birinci yarısında Şuşada yeni ədəbi qüvvələr yetişməkdə idi. Və yaşlı və cavan Qarabağ şairlərinin mənəvi ehtiyacı və poeziya rəğbətinin artmasından irəli gələn zərurət nəticəsində başqa şəhərlərdə olduğu kimi burada da artıq şairlər məclisi yaranmışdı, bu fikir ortaya atılmışdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə belə bir yeri, yəni bu məclisin toplaşdığı yeri Hacı Abbas Agəhin mənzilinin üst mərtəbəsi seçirlər. Və bu şairlərin bura toplanması qərar alınır. Mirzə Rəhim Fəna yazır ki, bildiyimiz kimi Mirzə Rəhim Fəna bu məclisin ən yaxın üzvlərindən biri olmuşdur və onun haqqında da məlumat verəcəyik. O yazır ki, mən belə bir yer üçün Hacı Abbas Agəhə müraciət etdim. O da evini nişan verdi və 1864-cü ildən etibarən Agəhin evinə toplaşan gənclər şeirdən, ədəbiyyatdan bəhs açırlar, tarix və musiqi haqqında mübahisə və müzakirələr keçirərdilər. Və bu kiçik məclisə toplaşan, həm də şeir sənətə xüsusi maraq göstərən həm Mirzə Rəhim Fəna, ondan başqa Agah, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mamo bəy Mamayı və başqaları özləri də şeirlər yazar, yazdıqlarını oxuyub və bir-birlərinin rəyini öyrənərdilər. Və qeyd etmək vacibdir ki, 1864-cü ildən 1872-ci ilə kimi adsız olan bu məclis həmin ildə, yəni 1872-ci ildə Xan qızı Xurşudbanu Natavanın evinə köçürülür.
0: Maraqlı burasıdır ki, Məclis-i Üns'ün adı tarixin yaddaşında yaşamaqla bərabər müasir dövrümüzdə də söz adamları bu ənənəyə müraciət ediblər. Bir vaxtlar ana televiziyamızda eyni adlı proqram nümayiş olunub. Həmin verilişin bir buraxılışı Məclis-i Üns'ə həsr edilib.
2: Məclislərə gəldiysə, məclis artıq zərurətdən olan bir hal idi. Çünki artıq xanlıqlar yox idi, ləğv olunmuşdu. Və şairlər müəyyən bir yer, müəyyən bir məkan axtarırdılar ki, onlar öz sözlərini desinlər və ədəbiyyatı inkişaf etdirsinlər. Ona görə də bayaq siz qeyd elədiniz ki, artıq bir neçə məclis yaranmışdır. Tarixi xronoloji cəhətə götürdükdə Qarabağ Ədəbi Məclisi, yəni Məclis-i Üns Ədəbi Məclisi təxminən 4-cü və 5-ci yerdədir.

0: Vous entendez la voix de Choucha. La voix de Choucha continue.
1: Şuşada Mirzə Rəhim Fənanın atası Mirzə Məmməd Baqi Qarabağ xanlığının dərbar münşüsü kimi Natavanın xanlıq mülkünü idarə edirdi və onun hesabat işlərini aparırdı. Bu baxımdan 1872-ci ildə o vəfat etdikdən sonra Natavan bu işi gənc və bacarıqlı Mirzə Rəhim Fənaya həval edir. Beləliklə, Mirzə Rəhim Fəna Natavanın ailəsinə daha da yaxınlaşmış olur. Vaxtının çoxunu Natavanın sarayında keçirən Fəna nəhayət oraya köçür və Natavanın şairlik qabiliyyəti, şeirə, sənətə olan marağı, həm də Fənanın onun sarayında yaşaması Şairlər Məclisinin Agahın mənzilindən Natavanın sarayına köçməsinə səbəb olur. Az bir müddət içərisində orada iştirak edənlərin sayı da artır. Əksər vaxtlarda Mirzə Rəhim Fənanın yanında olan İskəndər bəy Rüstəmbəyov, Xudadad bəy, Natavanın böyük oğlu gənc Mehdiqulu xan Vəfa və başqaları tez-tez məclisdə iştirak edirdilər. O zaman həm də bu şairlərdən əlavə maarifpərvər ziyalılar, xüsusilə də Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Mehdi bəy Sarcalı, Talıb bəy Vəzirov, Mirzə Kərim bəy Nəsirbəyov, Abbas bəy Pəroğlu, Mirzə Həsən bəy Hacıyev və digər maarifpərvər ziyalılar həmin məclisə gəlir, öz şeirlərini oxuyur və gənclərlə mübahisəyə girişirdilər. Və Şuşada bu ədəbi məclisin artıq geniş fəaliyyət göstərdiyi bir dövrdə danışarkən həmin məclisin yeni-yeni şairləri gəlsə də bunların əlbəttə ki hamısı eyni dərəcədə fəaliyyət göstərməmişdilər. Məclis üzvlərinin tərtib etdikləri müxtəlif əl yazmalarda onların yazılarından məlum olur ki, həm Xurşudbanı Natavan, Aga, Növrəz, Mamubəy Mamayı, Mirzə Sadıq Pira və digərləri məclisdə əsas nümayəndələrdən olmuşlar.

0: Christelle Mounet, il est sauté Choucha.
1: La voix de Choucha continue.
2: Qeyd etmək lazımdır ki, bu məclis, yəni məclis üz ədəbi məclisi Natəvan evinə köçənə qədər hələ adsız fəaliyyət göstərirdi. Yəni sonradan ona məclis üz adı verilmişdi. Şuşada şairlər məclisi digər yığıncaqlardan fərqlənirdi. Xüsusilə də onun toplantıları artıq Natəvan evində toplanan bu deməli məclis müntəzəm xarakter aldıqdan sonra məclisin məşğələlərində bir ciddilik yaranmağa başlayır. Həm də klassik şərq və Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsi, musiqi, hikmət, nücum və tarixə aid söhbətlər əsas məzmunu təşkil edirdi. Məclisə toplaşanlar ona artıq ad qoymağı qərar aldılar. Bu baxımdan şairlər oradan iştirak edənlərin dostluq və səmimiyyətini eyni zamanda ünsiyyətinə müvafiq olaraq bu ədəbi məclisi məclisi üz, yəni ünsiyyət və dostluq məclisi adlandırmağa başladılar. Biz keçən dəfəki söhbətlərimizdə qeyd etmişdik ki, Mir Möhsün Nəvvab Qarabağı haqqında danışarkən onun evində, onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bir Məclis-i Fəramuşan adlı ədəbi məclis var idi ki, o ədəbi məclis də Natəvanın evində fəaliyyət göstərən adını çəkdiyimiz Məclis-i Üns ədəbi məclisi ilə əlaqə saxlayırdı. Və orada olan şairlərin bəzisi hətta Məclis-i Üns-ün toplantılarında iştirak edirdi. Və bu sıradan adını çəkə bilərik Fatma xanım Kəminəni ki, o Məclis-i Fəramuşanın üzvü olsa da Məclis-i Üns-ün toplantılarında da iştirak edirdi.
3: Düşər könlüm əziza, qanəsənsiz. Gəlir şam-ı səhər əfğanəsənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behiştə baxmazam qilmanəsənsiz. Edən abad memari vüsalın. Olubdur hicirdə viranəsənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim. İki aləm dəxi əfsanəsənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ula qorxum budur, divanəsənsiz.
4: В эфире «Голос Шуши».
2: Bütün bunlar göstərir ki, Şuşada hər iki məclisin qabaqcıl, mədəni üzvləri sənətkar, göz açıq qadınlara çox yüksək qiymət verirdilər. Eyni zamanda heç də təsadüfü deyildir ki, həmin dövrdə Şuşada olan hər iki məclisdə Natəvan və Kəminə kimi şairələr yaxından iştirak edirdilər və bütün Azərbaycan şairləri arasında çox böyük hörmət qazanmışdılar. Hətta bu dövrdə hər iki şairənin köməyi ilə qadınlar arasında şeirə, ədəbiyyata xüsusi maraq yaranmağa başlamışdı ki, bu işdə Natəvanın xüsusi rolunu qeyd edə bilərik. Üzeyir bəy Hacıbəylinin anası Şirin xanım Əliverdibəyovanın musiqiyə, şeirə, ədəbiyyata meyil göstərməsi, maraq göstərməsində də xan qızı Xurşudbanın Natəvanın xüsusi köməyi olmuşdur.
5: Tədqiqatlardan, müasirlərinin xatirələrindən bəlli olur ki, məclisə rəhbərliyin xan qızının himayəsinə keçməsi, onun maliyyə məsələlərini öz üzərinə götürməsi Natəvanın nüfuzunu şəhərdə xeyli artırmışdı. Burada məclislərin elə Natəvanın öz evində təşkili də böyük rol oynayırdı. Məclis-i Üns Şuşa xanəndələrinin də çox sevdiyi məkan idi. Hacı Hüsü, Məşədi İsi və digər xanəndələr də Məclis-i Fəramuşanla yanaşı Məclis-i Üns-ün toplantılarında iştirak ediblər. Məclisin üzvləri Novruz bayramını da xüsusi təntənə ilə qeyd edirdilər. Belə günlərdə onlar bir yerə toplaşar, bayrama həsr olunmuş şiirlər, qəzəllər, qəsidələr səsləndirərdilər. Musiqilər bu bayrama xüsusi rəng qatardı. Bir qayda olaraq musiqi məclislərində başçı seçilər, paçıq adlandırılan o şəxs şənliyi idarə edərdi. Mirzə Ələsgər Növrəz də belə başçılardan biri olmuşdu və bayram tədbirlərinə başçılıq etmişdi. 1897-ci ildə Xurşudbanın atadan vəfat etdikdən sonra məclis fəaliyyətini dayandırmalı oldu. Bu hadisə daha çox onun yaşlı üzvlərini təsirləndirdi. Mirzə Həsən Yüzbaşov, Mama bəy Mamoyi, Mirzə Ələsgər Növrəz orada keçirdikləri xoş anları xatırlayır, təsib dolu qəzəllər yazırdılar. Bütün bunlar isə Dürrü Yektaya olan böyük ehtiramın ifadəsi kimi yaddaşlarda qaldı. Əziz dinləyicilər, Şuşanın səsinin növbəti buraxılışı sona çatdı. Müəllif Profesor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Xuraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva idi.
6: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Azərbaycanın qədim mədəniyyət yaddaşını özündə həkk edən şəhərlərimizdən biri Şəki şəhəri. Bu şəhərin küçələrini gəzərkən sanki hər addımında bir sənətkarın nəfəsini duyursan. Kərvansarayların kölgəsində ipək yolunun addım səsləri, misgərlərin çəkicində əsirlərin ritmi, axşam məclislərinin musiqisində isə dağların dərin nəfəsi yaşayır. Şəki elə bir yerdir ki, burada sənət təbiətin davamıdır. Çayın axarı kimi həlim, yağışın səsi kimi yumuşaq, qayaların duruşu kimi möhkəm. Bu zəngin mədəniyyətin nüvəsində bir səs vardır ki, bütün bu ölməz ruhu özündə cəmləyib uzaqlara daşıdı. Bu səs Şəkili Ələsgər Abdullayevin səsi idi.

1866-cı ildə Şəkinin sadə bir ailəsində doğulan Əsgər, ağır zəhmət içində böyüsə də qəlbində başqa bir yol vardı. O, gündəlik işlərdən yorulanda məclislərdə eşitdiyi muğamlarla təsəlli tapırdı. Bu sevgi onu əvvəl Keçdazda Həşimin, sonra isə Bakı musiqi sevərlərinin çevrəsinə gətirdi. Burada Əsgərin ifası təkcə bir istedadın səsi kimi yox, bir məktəb kimi qarşılandı. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən məşhur şərq konsertlərində böyük səhnəyə ilk çıxışı oldu. Dinləyənlər üçün Əsgərin rahabı və cahargahı yalnız bir muğam yox, onlar üçün bir təcrübə məktəbi idi. Onun səsində Şəkinin mədəniyyəti, insanların zəhmətkeşliyi, dağların təmiz havası vardı. O, muğamı ifa edərkən sanki hər sözü, hər zəngüləni yaşayırdı.

Ələsgərin şöhrəti qısa zamanda sərhədləri aşdı. 1912-1918-ci illərdə İran, Türkiyə və Orta Asiya şəhərlərində möhtəşəm konsertlər verdi. Deyilənə görə, İranda məclislərin birində Şah onun ifasına valih olub, xanəndəni hətta medalla təltif edir. Bu, həm onun şəxsi uğuru, həm də Azərbaycan xanəndəlik ənənəsinin dünyaya tanıdılması idi. 1913-1914-cü illərdə Tiflis və Kiyev studiyalarında yazılan səs yazıları Ələsgərin sənətini əbədiləşdirdi. Qurban Pirimovun tarı ilə birləşən bu səs qramofonda o dövrün muğam nəfəsini bu günə qədər qoruyub saxlayır. Şəkilər Ələsgərin səsi bu gündə arxiv yazılarında yaşayır və ən önəmlisi bu tələbələr üçün bir məktəb, bir yoldur. Muğamsevər dinləyicilər üçün isə keçmişin canlı yadigarıdır.

Şəkidə Ələsgər sübut elədi ki, böyük sənət heç vaxt səssiz qalmır. Şəkinin qədim ruhu onun səsində canlandı. Təravətini, yanğısını, ustalığını itirmədən bu günə qədər gəlib çatdı. Hələ indən belə uzun illər boyu yaşayacaqdır.

I'm not done with that.

Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdır. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Daşlarda

Zindan Gala. Hər daş zamanın üzərində qalan barmaq izidir. İnsan ömrü zamanın qarşısında bir anlıq qonaqdır. Daş isə əsrlərin içindən keçən yolçudur. İnsan görür və unudur. Daş isə görür və yadda saxlayır. Ona görə də qədim abidələrə baxarkən sadəcə daş görmürük. Biz zamanın özünü görürük. Hər çat bir hadisənin izi, hər aşınma bir əsrin nəfəsi, hər kitabə isə keçmişdən gələn bir səslənişdir. Daşlarda tarix yoxdur. Daşların özü tarixdir.

0: Herdas bir tarih, her nakış bir medeniyet.
1: Əsrlərin sükutunu qoruyan qala. Lənkəranın qədim torpağında Xəzərin rütubətli nəfəsi ilə Talış dağlarının əzəməti arasında ucalan dairəvi qala təkcə bir memarlıq abidəsi deyil. O, zamanın daşlaşmış yaddaşı əsrlərin sükut içində yazdığı bir salnamədir. Bu qala qarşısında dayanarkən insan sadəcə daş divarlara baxmır. O, keçmişin gözlərinə baxır, tarixlə üz-üzə qalır. Bəzən elə görünür ki, dairəvi qala daşdan yox, əsrlərin xatirələrindən tikilib. Onun hər daşı bir dövrün nəfəsini, hər çatlaq bir hadisənin izini, hər divarı isə minlərlə insan taleyinin səssiz hekayəsini daşıyır. Zaman bu qalanın üzərindən keçib, küləklər onun daşlarını oxşuyub, yağışlar divarlarını yuyub, amma heç biri onun yaddaşını silə bilməyib.

Tarixi mənbələrə görə dairəvi qala və sonralar mayıqa çevrilmiş digər qala tikilisi ümumi Lənkəran qala sisteminin əsas müdafiə qüllələri hesab edilirdi. Bu tikililər şəhərin iki istiqamətində yerləşərək qala divarlarının möhkəmliyini təmin edir. Düşmən hücumlarına qarşı müşahidə və müdafiə funksiyasını yerinə yetirirdilər. Bəzi araşdırmalarda qeyd olunur ki, hər iki qala 18-ci əsrdə qüdrətli hökmdar Nadir Şahın əmri ilə inşa edilmişdi. Əgər bu ehtimal doğru olarsa, həmin tikililər dövrün hərbi memarlığının ən mühüm nümunələrindən biri sayılır. O zamanlar dairəvi qala ilə digər müdafiə qülləsi arasında uzanan hasarlar Lənkəran qalasının ön müdafiə xəttini təşkil edirdi. Şəhərə yaxınlaşan hər kəs əvvəlcə bu möhtəşəm müdafiə sisteminin qarşısında dayanmalı olurdu. Tarix bəzən daşların taleyində dəyişir. ...19-cu əsrdə baş verən hadisələrdən sonra Lənkəran qalasının böyük hissəsi dağıdıldı. Vaxtilə bir-birini tamamlayan müdafiə tikililəri ayrı düşdü. Qala divarları yox oldu. Lakin iki əsas qüllə tarixə meydan oxuyaraq ayaqda qalmağı bacardı. 1869-cu ildə Şimal Dayaq məntəqəsinin zirvəsinə fanar quraşdırıldı və həmin tikili yeni funksiyaya sahib oldu. Beləliklə, qədim müdafiə qülləsi Lənkəran mayaqına çevrildi. Bir zamanlar düşmən təhlükəsini izləyən qala artıq dənizçilərə yol göstərən işıq mənbəyi oldu. Dairə formasında tikilmiş istehkamlar müdafiə baxımından daha əlverişli hesab olunurdu. Bu quruluş sayəsində hücum edən qüvvələrə qarşı müşahidə imkanları genişlənir, divarların dayanıqlığı artırdı. Bugün də qalaya baxarkən insan həmin dövrün memarlarının nə qədər yüksək mühəndislik biliklərinə malik olduqlarını hiss edir.

Bugün dairevi qala sadece tarixi abidə deyil, o Lənkəranın keçmişdən günümüzə uzanan daş salnaməsidir. Bir zamanlar qala divarları arxasında əsgərlər kişi çəkirdi. Daha sonra həmin divarlar arasında məhbusların addım səsləri eşidildi. Bugün isə həmin daşlar turistlərin, tədqiqatçıların və tarix sevərlərin maraq dolu baxışlarını qarşılayır. Dairəvi qala və Lənkəran mayakı sanki bir-birinə uzaqdan baxan iki qoca keşikçini xatırladır. Onlar əsrlər əvvəl eyni məqsədə xidmət etmiş, eyni şəhəri qoruyub və eyni taleyi yaşayıblar. Biz əsrlərin yaddaşını, Lənkəranın keçmişini və zamanın sınaqlarından çıxmış bir irsi görürük.

Vətənimdir. Söz Məhəmməd Füzuli, musiqi Süleyman Ələsgərov, ifa Mobil Əhmədov. 1988-ci il.

0: ülkəm, azaddır ölkəm, canından keçər bizə göz dikən.
1: Nənəm Tomristən, yadigar mənəm, çox dağlar görüb, yaralı sinəm.
0: Sanma düşmənə, əyiləm, yenəm, türk ildırım, qasırğa, dünyanın günəşidir. Yer üzünü isidən birliyin atəşidir.
1: Dalğalanacaq duran bayrağı, şəkər saçacaq türkün torpağı.